0: Wetter mit KI-Support.
1: Trocken ist es heute und später kommt richtig viel Sonne durch. Dazu wird es heiß, die Höchstwerte liegen bei 31 bis 34 Grad. Am Rhein sind sogar bis zu 36 Grad drin. Morgen bleibt es meist sonnig und trocken, es wird noch heißer mit bis zu 38 Grad.
0: 90s NRW.
2: Ding, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,